0: dva mjeseca sad pauzirati, da, pa onda ponovno. Bernarda, da, vaše cijenjeno prezime?
1: Bujan.
0: Bujan, mhm. Dobro, da. Evo, dobili ste paket našega pokrovitelja, a to je Purina Pro Plan, proizvodi su za macu, ili imate kućne ljubimce?
1: Jo, imam tri u kući, dva vani.
0: O, pa da. To je što bi rekli, gdje će suza super. Nego na oko, da, da, ovo je idealno za vas. Da. Purina Pro Plan dolazi u prave ruke. Ono što da. Morate napraviti, a rekli ste mi da teško hodate, je da morate preuzeti da. Nagradu osobno ovdje na HRT-u. U našoj zgradi na Priselju 3. Hoćete li to moći?
1: Pa budem, da, vozim auto, mogu doći.
0: Da, može. Evo, gospođo Bernarda, moje čestitke još jedan put.
1: Nagrada na ovom kvizu.
0: Tako je, samo kažete da ste, kolege će u marketingu znati, da ste u Ceneru da. Osvojili nagradu.
1: Da, a Cener, da.
0: Tako je.
1: Dobro, puno hvala, baš me veseli. Baš
0: hvala vam lijepa.
1: Danas na sebe.
0: Bravo, i trebate biti, i neka vam ovo bude početak jednog dobrog, još boljeg dana nego što je bilo ovo u Ceneru.
1: Joj, divno, hvala vam i vama lijep dan.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav i do slušanja.
2: Reci kak se zoveš ti.

ništa više. Od istopad kiši, kao što zna, Zagrebom kiši, kroz kestenja, korak po mokrom.

0: Dobar vam dan. Želim, veli Ivana, da mrko gledam zato kaj imam naočale za čitanje, ne zato kaj mi je muka kaj moram delati. Veselim se svakom četvrtku. Znate kako to ide kad imate naočale za čitanje, gledate na daleko, iz daleka ju ne vidim baš dobro, pa onda onak malo zaškiljite da vam se fokusira objekt, ali evo, veselim se druženju i ovoga četvrtka s vama. Točno je podne. U 12.30 slijedi pozivnica, pregled kulturnih zbivanja u našem programu. U 13.30 u emisiji o kućnim ljubimcima, ni za glavu ni za rep, očekujemo i vaše pozive, jer nam dolazi dr. Vladimir Pezo i danas. Broj radio Sljemena je 616-7004. U 15.30 počinje naš novi kviz Hitster. Sudjelujte, zovite nas. Isti je broj 616-7004. Igrajte se s nama.
1: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača. Jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15.30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 881. Hitster.
0: Eto, od 15.30 se igramo u našem novom glazbenom kvizu. Budite

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio.

da Božek svet je podelil, svakomu nekaj je dobroga dao. Dragi se Božek jako zmočil, pak je rekel, malo bi spal. Još Božek je oči ne sklopil, ili si prespal bar kratek čas, još je prav nit ne zadremal, da na jemput začuje glas. Bez zamere, Bogek moj dragi, znam da si truden i da bi spal. Kak dete tvoje, sam bi te pital, a meni, Bogek, kaj meni buš dal? Ja čovjek sam mali, dober i pošten, i to kaj mi daš, to si bom zel. Kakšni potok, zemljicu, trsek, moj dragi Bogek, to bi ja štel. Videl je Božek da čovjek je pošten, da srebra i zlata si on ne želi, nek zemlju i posel on išče, pak Božek njemu ovak veli. Još jedan imam komad zemlje, najlepši na svetu kaj zase sam zbral. V srcu ti vidim, čestit si čovjek, ne bo mi krivo, bom ti ga dal. Lev koga najdeš, kak raj je lepi, med murom i dravom tam ti leži. Gde čuješ ptičju najlepšu popevku, Međimurje to je, tu doma boš ti. Srce ti dajem još i ovo, bodi svakomu čovjeku brat, bodi ponos svojega roda, Međimurec bodi, bodi Hrvat. Razmelje čovjek te novog Božji, suzu je spustil jer vesel je bil. Još denes tu orje, seja i kopa, svoje je lice pred nikim ne skriju. Međimurci dragi, ne idite preveć v stranski svet, budite doma, tu tak je lepo. Živeli Međimurci, jezero lepo.